0: Right, risimu ra kahle leri va nga ri chosa mufundhisi wa hina kusuka kahle eka Leland n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku waymaker hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hini ni ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku cancer eka lowu wa matimba hinkwawo eka mpundhu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina loko hi kumaka hi joyina emi endle swona Psalm 23 Yehovha emurisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu a yini ni ya ya tlangela ya dzunisa hi yo mhaka ni le ka siku ra namuntlha ni ala ni khenaku Yehovha emurisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu hambi swilo swi nga fambi kahle na swi tiva ku ri Yehovha emurisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu hambi swi kha swi famba kahle ni ala naku Yehovha emurisi wa mina ndzi nga ka ni nga pfumali nchumu 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka efambeni ya xarhelana kahle ti-codes hambi swi kha swi tika ehosini swilo swi kha swi nga fambi kahle mi nga rivali leswaku ri Yehovha i murisi wa n'wina mi nga ka mi nga pfumali nchumu n'wina 060 mingiseri wa mina wo sungula milemo yini
1: ahe n'watata
0: ahe mama Lukas minjhani
1: ihlayisini ngopo
0: i pfukini
1: ikotihanyela hi ku khongela ikotihanyela ina ikotihanyela